0: simla yungu tebyo.
1: Gale hinje, sami yao ki jes chadu.
0: Jek zibu ardam chedo timyo na yang.
1: Nga hune bo ki.
0: Murangar ne, eri gyo ne, bala nyamdo, zona nyamju tang. Gado nyamgur chebe kuka mambu shorwa de. Murangge chesu yubay bala tang. Nji nyam denbe yangpu samje tonggum. Chemang li ye simla bobe king yubay de.
2: 周天阳,出门是啊,我是我来下,毛志哥斯。开心吗?对的。嗯嗯。古月人送啊,出门是啊。开门多。让卡出古过去呢,对不对?嗯。我是,卡桑天大的,叫上了,也是这么久。前早,提林前大,也挺硬的。停车球吗?婆婆前大推出了个车子。你也前大推过。一年。开欧吗?
3: Tiri nangia daya di tindia si yin. Hain chans gip zang, ran dian di ma yip yori. Che zang nye ran khalas dang jie, semsu dang guwa samchu. Sangan di Shanghai ne si dhe teri, doz ne mang su la.
2: Che no, ya si yin da. Kasa ran nga nga pian chen mo shi to chu.
3: Yunga,
4: Chang Guxian, nga zem ti de chou ma de. Ya ju le gui no, pa lo jie, lao bai lu, bo ge nga si ge.
2: A, ni ha ho si.
4: Teng du qing qing. Nga le ka che ne. Ker ker du ding de yi. Tu zu chao la qun deng me. Ti li ran ge dan jie, tuan da xie wo sam chu.
2: Tuan da ha jie, xie da.
4: Nga ran ga bi yu.
2: A.
4: Nga rana gabi yu.
2: Jo Tian Yang, cho mo gui da. Rang qi gen nian lo yong jie, po mo zhangma shi tou niu yo shi bu. Nga gabi yu si ya hari na.
4: Wo ne si yu, cho gui me da. Kan yi sen zhe rang yin tong bia po mo tiu da qiong zheng mi du. Rang on, yong de mian bia gan le. Xi bie de bu shi du.
2: Ya qi a. 이네
4: 톰데 말이 톡톡 치다 상아디 새 좋아하시대다
2: 어어 좋아하다긴다
4: 근데도
2: 좋아하긴 자시도
4: 섭섭아 Sen shindad kyushita.
2: Ah, yusho, yusho, kien yong mari.
4: Si kye ching mari, jeda.
2: Yong mindu, tse di kong mindu.
4: Ching ching, changgu xie no, tingwe rangge chinyu mebe lega tie zo. Da su xie ne yao yore. Tse yi ne zha, mi yi ne zha, yong duwe.
2: Zhe tian yang, 看来给不定这单吧，也是死意。
4: 一年，俺屋内空不民多，人给新三十不，俺穷对呢，上那么难乱不是吧？俺们那个随便菜，心不有别说是多，我那一空民多。青青，俺屋内人搞不起来鱼，可是俺那你这边呢，年点点啦，给不上这小的，咱那个种点鱼呢。 레가치네 드그레라 정도면어 나대제 소소 신이 되베 레가치엔 드그레 드레 야무도 왜 케시라게 따초에 맞춰 봐 람사면 러비노 라가시는 방야 말도 왜
2: 저태야 랑가시에 비즈 카샤라타 치도부 나이 치유 이네 아라니 켄이 정 맞이 랑초하게 달 예 경요 맞이라 예초하게 달레 랑 공부 맞이 제자 아니 참아 켜는 민도.
4: 독스터도 네 미다다 넘도. 염대 매배 간로. 샘림 돈이 저리샤. 용아. 쟤나. 랑섬 줄 네 지조 시기. 저와로. 네 섬 줄래. 랑게 지조 치로. 지지. 님들이 내 송. 나 시에 태양게. 뭐 쓰라노. 저와치야. 고주비.